0: pentru Vitel.
1: Ce bine vidaș, pet pe bol și-au ceala.
2: Căi dane sploc și dubiu za 1 euro. Corecții schiocvirie. Năroci svoj prvi corecții schiocvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.

0: prinsă ca gadie la rai și ancade malo main, andai pohlei să mălci cu spiehu, Mario, ma cai să tu prave, eni să sa ti storiaci, ca ma s-o cize prou cărvave. Te ia hledu cu una mona, Andrecu,
1: cai te zice specesc din en spinelin se malo ze te.
0: En dan se Mario na stazionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močne, kadu bi vijedu. Ka je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tou. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šou. Ljud je so šlecht. An kadar so stavli Mario ta špinela, u truhu zrijeza na tanko kukor mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka bojši ko tako člov kresna mora bet za det.